0: Jenny.
1: El uso de teléfonos móviles y equipos de disco compacto no está permitido a bordo. Los teléfonos móviles...
2: Зиме-зиме-зиме, написано.
3: На протягу всього польоту нельзя користатися мобільними телефонами і компакт-диск-плеєрами.
2: Зиме-зиме-зиме, написано.
4: Ве алове, استفاده از телефонهای سیار و диск پخش موسیقی در تمامی مدت پرواز مجاز نمی باشد و телефонهای سیار باید کاملا خاموش باشد.
5: Die letzten Worte des Co-Piloten von Japan Airlines Flug 46E waren...
6: Okay, jemand darf mir einen Kuss geben und mir sagen, ich bin noch am Leben.
5: Die letzte Antwort des Piloten lautete:
7: Sie werden Ihren Kuss gleich von mir bekommen.
5: Dann wurde evakuiert.